ئۇچرايدۇ. لېكىن داۋالانسىڭىزمۇ ساقايماي، ھەزىم قىلىش ئاجىزلاپ، قاندا ماي ئۆرلەپ، دىيابېت قاتارلىق كېسەللەرگە گىرىپتار بولىسىز. پۇلغا تاۋار دۇردۇنلارنى سېتىۋالغىلى بولىدۇ، ئەمما قانچىلىك جىق سېتىۋالسىڭىزمۇ، قانچە چىرايلىق بولسىڭىزمۇ، بويىڭىزغا تۇشلۇقلا تاۋار دۇردۇندا كىيىم كىيەلەيسىز. ئۇنىڭدىن يوغان كىيىم تىكتۈرۈۋەتسىڭىزمۇ پالاكەت كۆرۈنۈپ قالىسىز. ھەر كۈنى كىيىم ئالماشتۇرسىڭىز مودېلغا ئوخشاپ قالىسىزكى، ھەرگىزمۇ باشتىكى باي بولۇش ئارمىنىڭىزغا يېتەلمەيسىز. ئادەم بىلەن ھايۋاننىڭ قۇرۇلمىسى ئاساسەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئۇچالايدىغان كېپىنەك بىلەن كىچىككىنە چۈمۈلەرنىڭ ئوخشاشلا كۆزى ۋە قورسىقى بولىدۇ. ئادەم بىلەن ھايۋاننىڭ پەرقى تەپەككۈردە. دەل مۇشۇ تۆمۈر قالقان بولغانلىقى ئۈچۈن پۇل شامدىن ياسالغان نەيزىنى سۇندۇرۇۋېتەلەيدۇ. ئىدىيە، مۇھەببەت، ئەركىنلىك قاتارلىقلار پۇلنىڭ خىرە نۇقتىسى. بۇلارنى پۇلغا ساتقىلى بولىدۇ، ئەمما سېتىۋالغىلى بولمايدۇ. پۇل پاكار، تاق يوللۇق تۇغان، ھېسسىياتنى جۇغلاپ كەلكۈن پەللىسى ياراتقىلى بولمايدۇ. ئىنسانلارغا ئاتا قىلىنغان بەدەن چەكلىكتۇر، ئۇنى تولۇقلاش ئۈچۈن چەكسىز روھ ئاتا قىلغان. ئادەم بەدىنىنىڭ ھەر بىر كىچىك جايى ئاسانلا قانائەتلىنىشى مۇمكىن. ئىنسان ھايۋانات گۆشلىرىنى يەپ، قورسىقىنى تويغۇزۇپ، دەرەخ يوپۇرماقلىرىدا بەدىننى توسقاندىن كېيىن تىل، مۇزىكا ۋە رەسىم ئىجاد قىلغان. دەۋردىن دەۋرگە داۋاملاشقان جەۋھەرلەر ئارقىلىق بىزدە ئەدەبىيات، سەنئەت، پەلسەپە ئىزدىنىشى، كائىناتنىڭ سىرلىرىغا زىيارەتلەر پەيدا بولدى. ئىنسانىيەت بىر كۈن مەۋجۇت بولسا، تەبىئەتنىڭ سىرىنى ئىزدەش ۋە تاۋلاش بىر كۈن مەۋجۇت بولىدۇ. ھازىر پۇلنىڭ ئەڭ يۇقىرى چېكىدە تۇرۇۋاتىمىز، لېكىن ئۇنىڭدىن تېزلا ئايرىلىمىز. كىشىلەر يېڭى بىر نۆۋەتلىك ماددىي ئېھتىياجى قانغاندىن كېيىن يەنە چۆگىلەپ كېلىپ مەنىۋىلىككە ئېتىقاد قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ. مەنىۋىلىك ئىنسانلارنىڭ ئەڭ چوڭ بايلىقى. پۇل پەيدا بولۇشتىن بۇرۇنلا ئىنسانلار مەنىۋىلىك ئۈستىدە ئىزدەنگەن. ئىنسانلار ئەڭ ئاخىرىدا پۇلنى يوقىتىشى مۇمكىن، لېكىن ئىنسانلارنىڭ روھى مەڭگۈ ساقلىنىپ قالىدۇ.

ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. ئۇ ئاساسنى پۇختىلايدىغان، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرىدىغان، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزىدىغان ئۇللۇق قانۇن بولۇپ، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىشتە، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاج.

ئەزالىرى ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى يولغا قويۇشنى باشلامچىلىق بىلەن تەشۋىق قىلىپ، ئالغا سىلجىتىپ ۋە كاپالەتلەندۈرۈپ، تەكشۈرۈش ۋە نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك، ئۈنۈملۈك ئىجرا قىلىنىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ھەر دەرىجىلىك رەھبىرىي كادىرلار ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ئۆگىنىش، رىئايە قىلىش، قوغداشنىڭ ئۈلگىلىرىدىن بولۇپ، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى تەتبىقلاپ، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش، زىددىيەت ماجىرالارنى ھەل قىلىش، جەمئىيەتنىڭ ئىناقلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك.

0: ئېغىز گېپىم بار ئىدى.
1: ئۇ نېمىس ماڭماقچى بولۇپ تۇراتتى. لېۋىن ئۇنىڭغا خاتىرجەم مېڭىۋېرىڭ دېدى.
0: پويىز سائەت 3-تە ماڭامدۇ؟
1: دەپ سورىدى نېمىس.
0: كېچىكىپ قالمىسام بولاتتىغۇ؟
1: لېۋىن جاۋاب بەرمەي خوتۇنى بىلەن بىللە سىرتقا چىقتى.
0: خوش، ماڭا دەيدىغان گېپىڭىز بولسا دەۋېرىڭ،
1: دېدى لېۋىن فرانسۇز سۆزلەپ. ئۇ خوتۇنىنىڭ چىرايىغا قارىمىدى. خوتۇنىنىڭ تومپىيىپ تۇرغان قورسىقىغا، ئەلەمدىن تىترەپ ئېچىنارلىق تۈس ئالغان تۇرقىغا قارغۇسى كەلمەي قېلىۋاتاتتى.
0: سىزگە دېمەكچى بوغۇنۇم، بىز يەنە مۇشۇنداق كېتىۋەرمەيلى، بۇ ماڭا بىر ئازاب بولۇۋاتىدۇ،
1: دېدى كېتى سەل دۇدۇقلاپ.
0: مېھمانخانا ئۆيدە خىزمەتكارلار بار،
1: دېدى لېۋىن ئاچچىقى بىلەن ئۇنىڭغا.
0: بۇ يەردە بۇنداق يىغلامسىراپ تۇرساڭ سەت. ئەمىس ئاۋۇ يەرگە بارايلى.
1: ئۇلار كارىدورنىڭ ئۇ بېشىغا كېلىپ تۇردى. كېتىنىڭ ياندىكى ئۆيگە كىرگۈسى بار ئىدى. لېكىن ئۇ ئۆيدە ئىنگلىز تىلى ئوقۇتقۇچىسى تانەگە دەرس ئۆتۈۋېتىپتۇ.
0: بۇيان بولمايدۇ، باققا كىرەيلى.
1: باغدا ئۇلارغا يەر سۈپۈرۈۋاتقان بىر دېھقان ئۇچراپ قالدى. ئىككىسى ئۇ دېھقاننىڭ كېتىنىڭ ياش يۇقى چىرايىغا، لېۋىننىڭ ھاياجانلىنىپ تۇرۇۋاتقان ھالىتىگە دىققەت قىلىپ قېلىشىدىن ئەنسىرمەي ئالدىغا قاراپ ئىتتىك ماڭدى. ئىككىلىسى ئىچىدىكى گەپلىرىنى دەۋېلىپ قارشى تەرەپنىڭ ئۇقۇشماسلىقىنى كۆڭلىدىن كۆتۈرۈۋەتمەكچى، ئۆزلىرىنى ئازابلاپ كېلىۋاتقان نەرسىدىن دەرقەم تۇتۇرۇپ سۆزلىشىش ئارقىلىق قۇتۇلۇپ كەتمەكچى بولۇشاتتى.
0: بۇنداق كېتىۋەرمەيلى، بۇ ئىككىلىمىز ئۈچۈن بىر ئازاب. مەن بەكمۇ قىينىلىپ كېتىۋاتىمەن، سەنمۇ شۇنداق؟ نېمە ئۈچۈن شۇنداق قىلىمىز؟
1: ئۇلار ئىككى تەرىپىدە لىپا دەرىخى ئېگىز ئۆسۈپ كەتكەن يول ئۈستىگە قويۇپ قويۇلغان ئۇزۇن ئورۇندۇقنىڭ يېنىغا كەلگەندە كېتى شۇ گەپنى قىلدى.
0: سەن ماڭا بىر گەپنىلا دېگىن، ئۇنىڭ گەپلىرىدە ئەدەپ ئەخلاققا يات، ئۆزىنى سورىمىغان قىلىقسىزلىقلار بارمۇ يوق؟
1: لېۋىن ئاشۇ كۈنى كېچىدىكىگە ئوخشاش مۇشتىنى مەيدىسىگە مەككەم يېقىۋېلىپ تۇرۇپ گەپ قىلدى.
0: بار،
1: دېدى كېتى تىترىگەن ئاۋازدا.
0: لېكىن سەن مېنىڭ بۇ ئىشتا ئەيىبلىك ئەمەسلىكىمنى بايقىمىدىڭمۇ؟ مەن بۈگۈن ئەتىگەن ئورنۇمدىن تۇرغان چاغدىن باشلاپلا ئۇنىڭغا باشقىچە مۇئامىلىدە بولۇشنى ئويلىغان. لېكىن بۇ ئادەملەر، ئۇ بۇ يەرگە نېمىشقا كەلگەندۇ؟ ئۇ كەلمەستە شۇنچىلىك تىنچ، بەختلىك كېتىۋاتاتتۇق.
1: ئۇ شۇنداق دەپلا ئاۋازىنى قويۇۋېتىپ يىغلاپ كەتتى. ئېسەدەشلىرى بىلەن تەڭ يوغان قورسىقى سىلكىنىپ گەپ قىلالماي قالدى. ئۇلارنى كەينىدىن قوغلاپ كېلىۋاتقان نەرسىمۇ يوق. قېچىشلىرى تېخىمۇ ھاجەتسىز. يا ئۇزۇن ئورۇندۇقتا ئولتۇرغىنىغا خۇشال بولۇپ كەتكىدەك ئىشمۇ يوق ئىدى. ئەمما باغۋەن ئۇلارنىڭ ئۆيگە قايتقاندا يېڭى باغقا كىرگەن چاغدىكىدەك ئەمەس، چىرايىدىن خاتىرجەملىك ۋە بەخت نۇرلىرىنى پارلىتىپ ئۆتۈپ كېتىۋاتقانلىقىغا ھەيران بولۇپ قاراپ قالدى.
2: مەن ساڭا شۇنى دەپ قوياي، سەندە غورور دېگەن نەرسە يوق، قەدىر قىممىتىڭنى بىلمەيسەن. ئەخمىقانە ھەم ئەشەددىي ئۇسۇل ئارقىلىق لايىق تاللاپ قىزىمىزنى شەرمەندە قىلىۋاتىسەن، بالاغا تىقىۋاتىسەن.
3: كىنەز، ئۇنداق دېمەڭ، مەن زات نېمە ئىش قىپتىمەن؟
2: مەن نېمە قىلدىم دەمسەن؟ نېمە قىغىنىڭنى مەن ساڭا دەپ بېرەي. بىرىنچى، سەن قىزىمىزغا تەلەپ قويغان يىگىتلەرنى ئۆزەڭ

0: ئاشتى چىڭ تۇرۇپ، بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىقتىساد، سودا، يېشىل، رەقەم، ئادىمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا بىرلىكتە ئىلگىرىلەشنى خالايدۇ. جۇڭگو ئوتتۇرا شەرق ۋەزىيىتىنىڭ پەسىيىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بوشاشماي تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى خالايدۇ. يوردانىيەنىڭ جۇڭگو بىلەن ئەرەب ئەللىرى مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىدا داۋاملىق مۇھىم رول ئويناپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك جۇڭگو ئەرەب ئەللىرى تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدۇ. ئابدۇللا ئىككىنچى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يوردانىيە بىر جۇڭگو سىياسىتىگە قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگو بىلەن ھەر قايسى قاتلامدىكىلەر ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ، ئىقتىساد، سودا، ئېنېرگىيە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. يوردانىيە جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە ئەرەب ئەللىرى جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى يېڭى سەۋىيەگە كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ۋۇ جېڭلۇڭ كۆرۈشتە بىللە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: مەملىكەتلىك سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ 54 قېتىملىق رەئىسلەر يىغىنى 8 ئاينىڭ 24 كۈنى بېيجىڭدا ئېچىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ رىياسەتچىلىك قىلدى ھەم سۆز قىلدى. يىغىندا مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش رەئىسلەر يىغىنىنىڭ مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ 2026 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىم يىللىق خىزمەت ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18 سانلىق يىغىنىدا دوكلات قىلىنىدۇ. يىغىندا گو شۈمىڭ، خاۋرۇڭ، شىنباۋەن، لى خېيۈەننىڭ سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ ئەزالىق سالاھىيىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش توغرىسىدىكى قارار قاراپ چىقىپ ماقۇللىنىپ، سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18 سانلىق يىغىنىدا جەزملەشتۈرۈشىگە سۇنۇلىدۇ. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شى تەيفىڭ، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خۇ چۈنخۇا، خۇ خۇخۇا، لياڭ جىنيىڭ، باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا قىلغان مۇھىم سۆزى ۋە مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇشنى چۆرىدەپ سۆز قىلدى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، قوشۇمچە باش كاتىپى ۋاڭ دۇڭفېڭ قاتارلىقلار ئالاقىدار قارالمىلار توغرىسىدا ئىزاھات بەردى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ 8 ئاينىڭ 24 كۈنى بېيجىڭدا 3 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئامېرىكا يېرىم رەسمىي سۆزلىشىشكە قاتنىشىش ئۈچۈن كەلگەن ئامېرىكا ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشتى. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل 5 ئايدا رەئىس شى جىنپىڭ جۇڭگوغا زىيارەتكە كەلگەن زۇڭتۇڭ ترامپ بىلەن جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتى ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى، تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك زور مەسىلىلەر توغرىسىدا چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى. جۇڭگو ئامېرىكا بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئومۇميۈزلۈك توغرا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۆز ئارا توغرا تونۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر بىرىنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىگە ھۆرمەت قىلىپ، ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىختىلاپلارنى مۇۋاپىق باشقۇرۇپ ۋە تىزگىنلەپ، جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىم مۇناسىۋىتىنى پائال بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. ئامېرىكا ۋەكىللىرى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ھازىر ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتى ئالاھىدە ۋاقىت نۇقتىسىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ياخشى مۇناسىۋىتى ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ ئەڭ قىممەتلىك، ئەڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. ئىككى تەرەپنىڭ ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ھاسىل قىلغان ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىم مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئورتاق تونۇشىنى بىرلىكتە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق جەھەتلەردە خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ئىككى دۆلەت ۋە دۇنياغا بەختى يارىتىشنى قۇۋۋەتلەيمەن. جۇچاڭ، ۋاڭ دۇڭفېڭ قاتارلىقلار كۆرۈشتە بىللە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەنجىڭ 8 ئاينىڭ 24 كۈنى بېيجىڭدا كۇۋەيتنىڭ دىپلوماتىيە ۋەزىرى جىلاق بىلەن كۆرۈشتى. خەنجىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو بىلەن كۇۋەيتنىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقى چوڭقۇر. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ۋە ئەمىر مىشالنىڭ ستراتېگىيەلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو كۇۋەيت مۇناسىۋىتى ياخشى تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى ساقلاپ، ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقتا ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈردى. بۇ يىل جۇڭگو بىلەن كۇۋەيت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 55 يىللىقى. Jungo Kuveyt bilan ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq tonishini birlikda amallashtirib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni mustahkamlab, amaliy hamkorlikni kengaytirib, ko'p taraflik hamkorlikni quyuqlashtirib, Jungo Kuveyt strategiyalik hamrohlik munosabatini texim yuqori saviyaga ko'tarishni xohlaydi. Jungo yarashtirish va suhbatlashishni davomli ilgari surib, O'tir Sharq rayonining tinchligi va xotirjamligini baldurroq asliga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatishni xohlaydi. Jilah Munolani bildirdi. Kuveyt Jungo munosabati uzoq tarixga ega. Jungoning uzoqdan buyon Kuveytni qimmatli qo'llab kelganligiga rahmat. Kuveyt bir Jungo prinsipida chin turadi. Jungoning xalqaro va rayon ishlarida o'ynagan muhim roliga yuksak aprin aytadi. Ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatganligining 55 yilligini fursat bilib, ikki tarafning har qaysi sohalardagi hamkorligini cho'nqirlashtirib, Kuveyt bilan Jungoning strategiyalik hamrohlik munosabatining yangi istiqbolini uzluksiz etishni xohlaydi.
0: Stansimiz xabari. Amerikaning moliya ministri Besnet 8 ayning 24-chi kuni tushdan keyin axborot e'lon qilish yig'ini ochib, Иранға бесім шилтішіне янымы күші айты үшін, Американың шүкіне Иранға қарта, иқтисади жәетті етім қалдыру үштек, еңі бір нөвәтлік жазалаш тәдбіріні елғы қойдығалықыны жақарлыды. Иран үшін пұлы үш әркетеді болған әрқандық әмілі гәуде Америка доллар системісіздің өткеп чықырлыды. Иранның али дайысының мәсләетісі Мұхбер 8 айының 24-ші күні кәште мұндақ дейді. Amerika ötken 47 yılda cazalaş, uruş kılış ve İranlı parçalaşkı urunuşunu öz işçi kalgan düşmeliş stratejiyesini kullanıp közligen ünümge erişelmedi. Amerika'nın tehdidigi karta İran ilgirkigi karganda tehimi katli inkas kaytırdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.

ئەقىل، ھۆكۈمەتلەر ئارا خەلقئارا تەشكىلات، دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتى رەسمىي قۇرۇلدى. بۇ، جۇڭگونىڭ 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئىرادىسى ۋە ھەرىكەت كۈچىنى نامايان قىلدى. ئۇزاقتىن بۇيان خەلقئارا سۈنئىي ئەقىل خەۋپسىزلىكى ۋە ئېتىكا ئىدارە قىلىشتا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تۈزۈملۈك سۆز قىلىش ھوقۇقى كەمچىل بولدى. دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى قۇرغۇچى 29 ئەزا دۆلەت ئىچىدە ئالجىرىيە، ئېفىئوپىيە، كېنىيە، جەنۇبىي ئافرىقا قاتارلىق 10 ئافرىقا دۆلىتى بار. جۇڭگو يەنە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى 5000 سۈنئىي ئەقىل مەخسۇس تەتقىقات تەربىيەلەش سانى بىلەن تەمىنلەشكە، ئافرىقا ئىتتىپاقى قاتارلىقلارغا يۈزلىنىپ، خەلقئارا سۈنئىي ئەقىلنى قوللىنىش ھەمكارلىق مەركىزى قۇرۇشقا ۋەدە بەردى. جۇڭگو باشتىن ئاخىر ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسەتتى. ئافرىقا ئەللىرى ئىتتىپاقى بىلەن جۇڭگونىڭ چوڭقۇر جىپسىلىشىشى، يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىش ۋە ئورتاق گۈللىنىش ئۈستىدە ئىزدىنىشتەك ئورتاق يۈرەك ساداسىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. جۇڭگونىڭ 15-نچى 5 يىللىق پىلانى يولغا قويۇلدى. جۇڭگونىڭ ئىلغار تېخنىكا جۇغلانمىسى، ئېچىۋېتىلگەن ئېكولوگىيە ئىدىيەسى، ئافرىقىنىڭ جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقان رەقەملەشكەن تىپ ئۆزگەرتىش ئېھتىياجى بىلەن كۈچلۈك ماسلاشماقتا. ئافرىقا بىلەن جۇڭگونىڭ قول تۇتۇشۇپ ئېچىۋېتىش، ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزۈش ئارقىلىق ئادىل، مۇۋاپىق بولغان دۇنيا سۈنئىي ئەقىلنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، دۇنيا سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتى ۋە ئىدارە قىلىشقا يەر شارىنىڭ جەنۇبىنىڭ ئۈزلۈكسىز كۈچ قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. ئۇ ئاساسنى پۇختىلايدىغان، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرىدىغان، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزىدىغان ئۇللۇق قانۇن بولۇپ، دۆلەتنى ئومۇمۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش، سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىشتە، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتە، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە قوغداش، دۆلىتىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا، دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان 70 نەچچە يىلدىن بۇيانقى ئۇزاق مۇددەتلىك ئەمەلىيەت داۋامىدا شەكىللەنگەن ھەق تەلەپ قانۇن قائىدىلىرى سىستېمىلىق بىرىكتۈرۈلگەن. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى مۇنەۋۋەر قانۇن مەدەنىيىتى ئوزۇق قىلىنغان، ئىنسانىيەت قانۇنچىللىق مەدەنىلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرى ئۆرنەك قىلىنغان بولۇپ، ئۇ دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم خاراكتېرى گەۋدىلەندۈرۈلگەن، خەلقنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئارزۇسىغا ئۇيغۇنلاشقان، دەۋرنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە لايىقلاشقان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھايات ساغلاملىقى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى، سودا قولايلىقى، تۇرمۇش سائادىتى، كىشىلىك ئىززەت ھۆرمەت قاتارلىق ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ھوقۇقلارنى باراۋەر قوغداش نامايان قىلىنغان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. روشەن جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە، ئەمەلىيەت ئالاھىدىلىكىگە، دەۋر ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشتا تۆۋەندىكى خىزمەتلەرنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەش كېرەك. بىرىنچى، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ زور ئەھمىيىتىگە دائىر تەشۋىق تەربىيەنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ خەلقنى مەركەز قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى تەبىئىي شەخس، قانۇنىي ئىگە قاتارلىق ھەق تەلەپ سۇبيېكتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي مۇناسىۋەت ۋە مال مۈلۈك مۇناسىۋىتىنى تەڭشەيدۇ، قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي تۇرمۇشتىكى ئەڭ ئادەتتىكى، ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت بولۇپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە چېتىلىدۇ. خەلق ئاممىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇشى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق، ھەر ساھە، ھەر كەسىپنىڭ تەرەققىياتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى ياخشى يولغا قويۇلسا، خەلق ئاممىسىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتى قانۇن كاپالىتىگە ئىگە بولىدۇ. كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقە پائالىيەتلىرى تېخىمۇ تەرتىپلىك بولىدۇ. جەمئىيەت تېخىمۇ ئىناق بولىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلىتىمىزنىڭ كۆپ يىللاردىن بۇيان سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسىنى يولغا قويۇش ۋە سوتسىيالىستىك قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتە قولغا كەلتۈرگەن بىر قاتار مۇھىم تۈزۈم نەتىجىلىرىنى قانۇن دەستۇرى شەكلى ئارقىلىق بېكىتىپ، ئىقتىسادىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي پائالىيەت تايىنىدىغان مال مۈلۈك مۇناسىۋىتى، سودا مۇناسىۋىتىنى قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ پارتىيىمىزنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلەتنى ئومۇمۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى بولۇپ، ئۇنىڭدىكى نۇرغۇن بەلگىلىمىلەر ئالاقىدار دۆلەت ئورگانلىرى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك، پۇقرالار ۋە قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ ھوقۇق مەجبۇرىيەت مۇناسىۋىتىگە بىۋاسىتە چېتىلىدۇ. دۆلەت ئورگانلىرى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش، خىزمەت ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە
öz hərəkəti və fəaliyyətinin dairəsi və çəkini iniq biliş şərt. Hər dərəcəlik partiya və dövlət orqanları xizmətlərini qanat yaydırışdə haq tələb qanun dəsturdakı belgilemələrini nəzərdə tutuşu kerak. Xalq ammisi bəhrəman boladigan qanunluq haq tələb hüquqiga, cümlədən cismani hüquq və mal-mülk hüquqiga daxil tərz qılışqı bolmaydı. Şunun bilan birgə alaqadar hökumət orqanları, reviziya orqanları, qanun yürgüzgüçi orqanlar qanun boyunca funksiyasını ada qılıb, xizmət hüququnu yürgüzüb, haq tələb hüququnun daxil tərz uçurmaslıqını qovdışı, haq tələb münasibətinin inaq tərtiblik buluşunu ilgiri sürüşü kerak. Haq tələb qanun dəstorunu yolu qoyu səviyyəsi və önümü, hər dərcilik partiya və dövlət orqanlarının xalq üçün xizmət qilish asasi məqsədini ada qilish əhvalını ölçəydigan mühim ölçəm hesablanıdı. İkinci, haq tələb işlərigə dair qanun çıxırış xizmətini küçəytiş kerak. Haq tələb qanun dəstorunun elan qılınıb yolu qoyulışı, haq tələb işlərigə dair qanunçılıq quruluşudaki həmmə məsələnin biraqla həll qılınğanlığından dərək verməyidi. Yanıla nurğun məsələlərdə əməliyyat davamında sınaşqa izdinişki doğru kilidi. Onu yana üzlüksüz yürüşləşdirişke, toluqlaşqa, inçkiləşdirişki doğru kilidi. Alaqdar dövlət orqalları islahat içi bitiş və sosialistik zaman ivilaşdırış kuruluşunun təlifiqi layıqlaşıb, haq tələb qanun dəstoru bilən bağlanışlıq bolğan, yürüşləşkən qanun nizam tüzümü kuruluşunu küçəyitib, əməliyyat təcrübələrini üzlüksüz yəkülləb, alaqdar qanun nizam və ədiliyəlik izahatlağı tüzütüş kürgüzüşü və ulanı mükəmməlləşdürüşü kerak. Dövlətnin alaqdar bəlgilimilərdən haq tələb qanun dəsturdiki bəlgilimilə və prinsipla bilən birdək bolmağallarını çın tutub iniqlab, tüzütüş kürgüzüş ki tigişliklərə tüzütüş kürgüzüş. Bikar qılış ki tigişliklərini bikar qılış kerak. Qanun izahatının rolunu cari qıldırıb, qanun belgilimlerinin mənisi və qanunu tədbiqləş asasını vaxtıda aydınlaşdırıb, haq tələb qanun dəstorunun muqumluqı bilən maslışçılıqının birdəklikini saxlaş kerak. Qanunni zamanı biqib özgərtib turğandıla dövlətni obdan idarı qılğılı boludu. İqtisad, cəmiyyətnin üzlüksüz tərəqqi qılışı, iqtisadi, ictimai turmuşdiki türlük mənfəət münasibətlərinin üzlüksüz özgürüşüge əgişib, haq tələb qanun dəstorunu yolu qoyuş cəriyanı da müqərər halda bəzi yeni əkval, yeni məsələləgi duş gilimiz. Bu qitimki yeni taçsaman öpki yalluğu yuqumunun aldını iliş tizgilləş əmiliyyəti şunu düşəndürüb bərdi ki, yeni texnika, yeni kəsib, yeni kəsib aliti və kişilərinin yeni xizmət usulü, alaq usulü, turmuş usulü üzlüksüz meydanı gəldi. Haq tələbkə dair qanun çıxırış xizmətigi mu yeni temilanı qoydu. Məsələ yönlənişidə çın turub, texnikinin tərəqi qılış və yüksiliş yeni ehtiyacıqı uyğulışıb, yeni əməliyyət asası da haq tələb qanun dəstorunun üzlüksüz mükəmməlləşişi və ravajlanışıqı türütkü buluş gerək. Üçüncü, haq tələb qanun dəstoruğa dair qanun icra qılış, qanun yürgüzüş fəaliyyətlərini küçəyitiş gerek. Qanunni qatdıq, qiliplik, adil, mədəni icra qılıb, qanun yürgüzüşünün inavetini östürüş, haq tələb qanun dəstorunun nopozunu qoğdaşdiki önümlük vasitə. Hər dərcilik hökumətlə haq tələb qanun dəstorunun önümlük yolu qoyuluşuqı kapalətlik qilişini mühim tutqı qılğan halda qanunçil hökumət quruluşunu alıqı sılcıtıb, haq tələb qanun dəstorunu məmuri tədbir bəlgiləş, məmuri başquruş və məmuri nazarətçiliknin mühim ölçümü qilişi kerak. Qanun nizamlığa xilaflıq qılıb, puxrala, qanuni iqilə və başqı təşkilatlarının qanunluq hüquq mənfəətini kiməyitib edidigan ya ki ulanın məcburiyyətini aşırıb edidigan qararlarını xalığanç çıxırışqı bolmaydı. Məmuri icazət veriş, məmuri cazalaş, məmuri məcburlaş, məmuri bacilish, məmuri həqiliş, məmuri təşürüş, məmuri kesim qılış qatarlıq fəaliyyətlərini qeyliblaşdırıb,
قانون بويچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈپ، ئاممىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە دەخلى تەرۈز قىلغان قىلمىشلار ۋە خادىملارنى قانۇن بويچە قاتتىق بىر تەرەپ قىلىش كېرەك. ئەختىلەپ دېلولىرى خەلق ئاممىسىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتى بىلەن ئەڭ بىۋاسىتە، ئەڭ زىچ مۇناسىۋەتلىك. ھەر دەرىجىلىك قانۇن يۈرگۈزگۈچى ئورگانلار قانۇننى ئادىل يۈرگۈزۈۋېتىشىڭ تۇرۇپ، ھەق تەلەپ دېلولىرىنى سوت قىلىش سەۋىيەسى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپكە دائىر قانۇن يۈرگۈزۈش خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، دېلو بېجىرىش سۈپىتى ۋە قانۇن يۈرگۈزۈش ئىناۋىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپكە دائىر ئەدلىيەلىك ئىزاھاتلارنى ۋاقتىدا مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى ھەمدە ئالاقىدار قانۇن بەلگىلىمىلىرى ۋە روھى بىلەن بولغان بىردەكلىكنى ساقلاپ، ھەق تەلەپ ئىشلىرىدا قانۇننى تەتبىقلاش ئۆلچىمىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش كېرەك. مال مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداش، ئادىمىيلىك ھوقۇقىنى قوغداش، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقىنى قوغداش، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە چېتىلىدىغان ھەق تەلەپ سوت خىزمىتى ۋە نازارەتچىلىك، يېتەكچىلىك خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، جەمئىيەت كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرگە ۋاقتىدا جاۋاب قايتۇرۇش كېرەك. ھەق تەلەپ تەپتىشلىكى خىزمىتىنى، قانۇن يۈرگۈزۈش پائالىيەتلىرىگە بولغان نازارەتچىلىكنى كۈچەيتىپ، ئەدلىيەلىك قۇتقۇزۇش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، پۇقرالار، قانۇنىي ئىگىلە ۋە باشقا تەشكىلاتلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداپ، جىنايى ئىشلار دېلوسى نامىدا ھەق تەلەپ ماجىرالىرى ۋە ئىقتىسادىي ماجىرالارغا قول تىقىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ كەسپىيلىكى بىر قەدەر كۈچلۈك. ئۇنى يولغا قويۇش داۋامىدا ئادۋوكاتلىق ئورنى ۋە ئادۋوكات قاتارلىق قانۇن كەسپىي ئاپپاراتلىرى، كەسپىي خادىملىرىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ئاممىنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشى ۋە قوغدىشىغا ياردەم بېرىش بىلەن بىرگە، خەلق مۇرەسسەسى، سودا ئىشلىرى كېسىمى قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك ماجىرا ھەل قىلىش مېخانىزمىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، قانۇن ياردىمى، ئەدلىيەلىك قۇتقۇزۇش ياردەم بېرىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى كۈچەيتىپ، ئىجتىمائىي كۈچلەر ۋە ئاساسىي قاتلام تەشكىلاتلىرى ئارقىلىق ھەق تەلەپ ماجىرالىرىنى ئەمەلىي ھەل قىلىپ، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى يولغا قويۇش خىزمىتىنى كۆپ تەرەپتىن ئالغا سىلجىتىش كېرەك. تۆتىنچى، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى جەمئىي 7 قىسىم، 1260 ماددا، 100 نەچچە مىڭ خەت بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ قانۇن سىستېمىسىدىكى ماددىسى ئەڭ كۆپ، ھەجمى ئەڭ زور، قىسىم باپلارنىڭ قۇرۇلمىسى ئەڭ مۇرەككەپ قانۇن ھېسابلىنىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇش ئۈچۈن ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ئاممىغا يەتكۈزۈش، قەلبىگە سىڭدۈرۈش شەرت. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، ئۇنى 14. 5 يىل مەزگىلىدىكى قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىنىڭ مۇھىم نۇقتىسى سۈپىتىدە تۇتۇپ، ئاممىغا ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ ھەم ئۆزىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغدايدىغان قانۇن دەستۇرى ئىكەنلىكىنى ھەم بارلىق جەمئىيەت ئەزالىرى رىئايە قىلمىسا بولمايدىغان قائىدە ئىكەنلىكىنى تونۇتۇپ، ئاممىنىڭ قانۇنغا ئاڭلىق رىئايە قىلىش ئېڭىنى يېتىلدۈرۈپ، ئىشقا يولۇققاندا قانۇنغا مۇراجىئەت قىلىش ئادىتىنى شەكىللەندۈرۈپ، ئاممىنى مەسىلە ھەل قىلىشتا قانۇنغا تايىنىش ئېڭى ۋە ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈشكە يېتەكلەش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى خەلق مائارىپى سىستېمىسىغا كىرگۈزۈپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرگە قارىتىلغان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى تەربىيەسىنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا كەسپىي ئاتالغۇلار ناھايىتى كۆپ. ئۇنى چۈشەندۈرۈشنى كۈچەيتىش كېرەك. دىققەتنى ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ ئومۇمىي پىرىنسىپ قىسمى ۋە ھەر قايسى خاس قىسىملىرىدىكى ئوبدان ئىگىلەشكە تېگىشلىك يادرولۇق مەزمۇن

ھەققىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشقا توغرا كېلىدىكەن. لومىمىن مۇنداق دېدى: ئالدى بىلەن جەزمەن كەڭ كۆلەملىك كېلىنىكىلىق سىناق قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ بىخەتەر، ئۈنۈملۈك ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىشىمىز ھەم دۆلەتلىك دورا نازارەت قىلىش باشقۇرۇش ئىدارىسى تارقىتىدىغان داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى تەكشۈرۈش تەستىقنامىسىگە ئېرىشىمىز كېرەك. ئىككىنچىدىن، ئۈسكۈنىلەرنى يېتەرلىك دەرىجىدە ئەقلىي ئىقتىدارلىق، بىخەتەر، ئىشلىتىشكە ئاسان قىلىپ ياسىشىمىزغا ھەم ئېنىق بولغان كېلىنىكىلىق يېتەكچىلىك ئۆلچىمى بېكىتىشىمىزگە توغرا كېلىدۇ. لومىمىننىڭ قارىشىچە، كەلگۈسى 10 يىلدا خامۇشلۇق كېسەللىكىنى داۋالاشتا بۆسۈش خاراكتېرلىك ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن دورا ھەم ئۈسكۈنىلەرنى تەتقىق قىلىپ ياساش ۋە ئەمەلىيەتتە ئىشلىتىشتىن باشقا ئەڭ جىددىي ئالغا سىلجىتىشقا تېگىشلىك بولغان كېلىنىكىلىق ئەمەلىيەت خىزمىتى دەل ئادىنوزىن يولىنى راۋانلاشتۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك بىئولوگىيەلىك بەلگە خاراكتېرلىك ماددىنى تېپىپ چىقىشتىن ئىبارەت ئىكەن. بۇ پەقەت داۋالاش ئۈنۈمىنى ئالدىن مۆلچەرلەش ئۈچۈنلا بولماستىن، بەلكى يەنە داۋالىنىدىغان بىمارلاردىكى پەرقنى، يەنى نېمىشقا ئوخشاش بولمىغان بىمارلارنىڭ ئوخشاش بىر داۋالاش ئۇسۇلىغا بولغان ئىنكاسىنىڭ ئوخشاش بولمايدىغانلىقىنى چۈشىنىش ئۈچۈندۇر. شۇنداق بولغاندا خاتا بولسىمۇ سىناپ بېقىش شەكلىدىكى داۋالاشتىن دەللىككە ئىگە روھىي كېسەللىكلەر مېدىتسىناسىغا قەدەم قويغىلى بولىدۇ. ئاندىن يۇقىرى نىشاننىڭ ھەقىقىي رېئاللىققا ئايلىنىشىدىن ئۈمىد كۈتكىلى بولىدۇ. نەپەس ئارىلىقىدا خامۇشلۇققا قارشى تۇرۇشمۇ گۈزەل چۈش پېتى قالماستىن، بەلكى خامۇشلۇق كېسەللىكى بىمارلىرىنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنىڭ گۈزەل كېلەچىكىگە تۇتىشىدىغان بىر قولايلىق يول بولۇپ قالىدۇ.

تۆۋەندىكى تەشۋىقات، تەنتەربىيە، مەدەنىيەت ساياھەت، سودا ئىشلىرى، مائارىپ، گۇڭەن، تور بىخەتەرلىكى ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش قاتارلىق كۆپ تارماق ماسلىشىپ ھەم تۈرتكە بولۇپ، ئۈرۈمچىدە بىرلەشمە مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى قۇردى. ئۇنىڭ قارمىقىدا مۇسابىقە بۆلۈمى، ئاخبارات تەشۋىقات بۆلۈمى، بىخەتەرلىكنى قوغداش بۆلۈمى، بازار ئېچىش بۆلۈمى، مۇسابىقە ئىستىلى، مۇسابىقە ئىنتىزامى خىزمەت گۇرۇپپىسى قاتارلىق ئاپپاراتلار تەسىس قىلىندى. شۆبە مۇسابىقە رايونلىرى بۇ قۇرۇلمىدىن پايدىلىنىپ، تەشكىلىي كومىتېتنى تەشكىللەپ قۇردى. ھەر قايسى ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەرلەر، بىڭتۈەندىكى خوشنا، شى شەھەرلەر بىلەن ھەم تۈرتكە بولۇپ كوماندا تەشكىللەپ مۇسابىقىگە قاتنىشىپ، ھەر مىللەت ئاممىنىڭ قاتنىشىش قىزغىنلىقىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئۇرغۇتتى. ئاممىۋى مۇسابىقىلەرنى ياخشى ئۆتكۈزۈشنىڭ يادروسى ئاممىنىڭ ئارزۇسىغا جاۋاب قايتۇرۇشتا. ھەر بىر مەيدان مۇسابىقە ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، ھەر قايسى مۇسابىقە رايونلىرى بىرىنچى ۋاقىتتا ئىچكى قىسىمدا قايتا خۇلاسىلەشنى قانات يايدۇردى. ئاندىن بىرلەشمە مۇسابىقە تەشكىلىي كومىتېتى شۆبە مۇسابىقە رايونلىرىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ، تەجرىبىلەرنى ھەم بەھرىلەش بىلەن بىللە مەسىلىلەرنى تۈزىتىپ، ئەمەلىي مۇسابىقە داۋامىدا مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش ئىنچىكى ھالقىلىرىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەلەشتۈردى. شاللاش مۇسابىقىسى باسقۇچىدا جەنۇبىي، شىمالىي شىنجاڭ سىجىل، يۇقىرى تېمپېراتۇرلۇق ھاۋا رايىنى كۈتۈۋالدى. مۇسابىقە مەيدانىدا سۇ چېچىش ئاپتوموبىلىغا تايىنىپ، يۈگۈرۈش يولىغا سۇ چېچىپ تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. لېكىن كۆرۈلمەنلەر كۆرۈش سۇپىسى رايونىنى قانداق قىلىش كېرەك؟ قەشقەر كوماندىسى ئاساسىي مەيدانى يوپۇغ ناھىيەلىك تەنتەربىيە پائالىيەت مەركىزىدە تەسىس قىلىندى. مۇسابىقىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە بىز شەھەر مەمۇرىيىتىنىڭ پۈركۈپ چاڭ توزاننى ئازايتىش ئاپتوموبىلىنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۆرۈش سۇپىسىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تۆۋەنلەتتۇق. ھاۋاغۇ سالقىنلاشتى. لېكىن تۇمان بەك كۈچلۈك بولغاچقا، پۈركۈش ۋاقتى ئۇزراپ كەتسە، كۆرۈرمەنلەرنىڭ كىيىملىرى ھۆل بولۇپ كېتەتتى. يوپۇغ ناھىيەلىك مەدەنىيەت، تەنتەربىيە، رادىيو، تېلېۋىزىيە ۋە ساياھەت ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن ئىدارە باشلىقى يەن چۈنخۇڭ يەنە مۇنداق دېدى. مەسىلىنى بايقىغاندىن كېيىن تېز ئۇدۇللاشتۇرۇپ، تەنتەربىيە مەيدانىنىڭ تېمپېراتۇرىسىنى تۇمانلىتىپ تۆۋەنلىتىش بىر يۈرۈش كەسپىي سىستېمىنى سېتىۋېلىپ، ئاممىنىڭ مۇسابىقە كۆرۈش مۇھىتىنى ھەقىقىي ياخشىلىدۇق. قەلبلەرنى ئىللىتىدىغان ئىنچىكە تەپسىلاتلار ھەر قايسى ئاساسىي مەيدانلاردا ئارقا-ئارقىدىن بارلىققا كەلدى. سانجى كوماندىسى بىر مەيدان مۇسابىقىنىڭ ئاساسىي مەيدانىنى يېقىن ئەتراپتىكى شىخەنزى شەھىرىگە ئۆتكۈدى. كۆرۈش سۇپىسىدىكى ئورۇندۇقلار ئاپتاپتا بەك قىزىپ كېتىش مەسىلىسىگە قارتا، بۇ جاي 3000 دانە بامبۇك بورا سېتىۋېلىپ، كۆرۈرمەنلەرگە ھەقسىز تارقىتىپ بەردى. ئۈرۈمچى كوماندىسى ئاساسىي مەيدانىدا ئادەم ئېقىمى كۆپ بولغاچقا، ئۈرۈمچى شەھەرلىك گۇمان ئىدارىسى قاتناش باشقۇرۇش تارماق ئەترىتى كىچىك پروگرامما ئاچتى. بۇنىڭدا ئەتراپتىكى ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى قالدۇق مىقدارى ئۇچۇرىنى ھەر ۋاقىت يېڭىلاپ، ئاپتوموبىل توختىتىشنى ئالدىن كېلىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلىگىلى بولىدۇ. مۇسابىقە ئىشلىرى شەھەر يېزىلارنىڭ يۈرۈشۈش ئىشكى قۇرۇلمىسىغا چوڭقۇر سىڭىشىپ كىرگەندە، مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش جەرياندىكى ھەر بىر ئەپچىل ئورۇنلاشتۇرۇش ھەم شۇ جاينىڭ ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ مەركەزلىك نامايەندىسى. شۇنداقلا ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىش سىستېمىسىنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكلۈكىگە بولغان بىر مەيدان ئەمەلىي جەڭ سىنىقى بولدى. ھۆكۈمەت سەھنە ھازىرلاپ، بازار رول ئېلىپ، ئىستېمال ھاياتىي كۈچىنى سىجىل ئۇرغۇتۇش. مۇسابىقىنى پۇختا داۋاملاشتۇرۇش، داۋاملاشتۇرالماسلىقتا بازارلاشتۇرۇپ سودىگەر چاقىرىپ تىجارەت قىلىش ئاچقۇچ. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسى ھۆكۈمەت سەھنە ھازىرلاش، بازار رول ئېلىشتى چىڭ تۇرۇپ، ھوقۇق مەسئۇلىيەت پاسىلىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، بازارنىڭ ھاياتىي كۈچىنى تولۇق ئۇرغۇتتى. سۇجۇ سۇچاۋ تەنتەربىيە تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى، شىنجاڭ جاڭچاۋ تەنتەربىيە مەدەنىيەت تارقىتىش چەكلىك شىركىتى بىلەن بىرلىشىپ، 2026 يىلى قەلبداشلىق لوڭقىسى شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسىنىڭ سودىگەر چاقىرىش باش ۋاكالەتچىلىكىنى ئۈستىگە ئالدى. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسى تەشكىلىي

0: ئۆتمۈشتە ئەرەب ئەللىرى جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى يېڭى سەۋىيەگە كۆتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ۋۇ جېڭلۇڭ كۆرۈشتە بىللە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. مەملىكەتلىك سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ 54. قېتىملىق رەئىسلەر يىغىنى 8. ئاينىڭ 24. كۈنى بېيجىڭدە ئېچىلدى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ رىياسەتچىلىك قىلدى ھەم سۆز قىلدى. يىغىندا مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش رەئىسلەر يىغىنىنىڭ مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ 2026 يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىم يىللىق خىزمەت ئەھۋالى توغرىسىدىكى دوكلاتى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18. سانلىق يىغىنىدا دوكلات قىلىنىدۇ. يىغىندا گو شۇەمىڭ، خاۋرۇڭ، شىنباۋەن، لى خېيۈەننىڭ سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ ئەزالىق سالاھىيىتىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش توغرىسىدىكى قارار قاراپ چىقىپ ماقۇللىنىپ، سىياسىي مەسلىھەت كېڭىشى 14. نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك كومىتېتى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 18. سانلىق يىغىنىدا جەزملەشتۈرۈشىگە سۇنۇلىدۇ. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى شى تەيفىڭ، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خۇ چۈنخۇا، خۇ خۇخۇا، لياڭ جىنيىڭ، باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىندا قىلغان مۇھىم سۆزى ۋە مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇشنى چۆرىدەپ سۆز قىلدى. مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، قوشۇمچە باش كاتىپى ۋاڭ دۇڭفېڭ قاتارلىقلار ئالاقىدار قارالمىلار توغرىسىدا ئىزاھات بەردى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ 8 ئاينىڭ 24 كۈنى بېيجىڭدا 3 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئامېرىكا يېرىم رەسمىي سۆزلىشىشكە قاتنىشىش ئۈچۈن كەلگەن ئامېرىكا ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشتى. ۋاڭ خۇنىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل 5 ئايدا رەئىس شى جىنپىڭ جۇڭگوغا زىيارەتكە كەلگەن زۇڭتۇڭ ترامپ بىلەن جۇڭگو ئامېرىكا مۇناسىۋىتى ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى، تەرەققىياتىغا مۇناسىۋەتلىك زور مەسىلىلەر توغرىسىدا چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇردى. جۇڭگو ئامېرىكا بىلەن بىرلىكتە تىرىشىپ، ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى ئومۇميۈزلۈك توغرا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۆز ئارا توغرا تونۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر بىرىنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىگە ھۆرمەت قىلىپ، ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىختىلاپلارنى مۇۋاپىق باشقۇرۇپ ۋە تىزگىنلەپ، جۇڭگو بىلەن ئامېرىكىنىڭ ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىم مۇناسىۋىتىنى پائال بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. ئامېرىكا ۋەكىللىرى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ھازىر ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتى ئالاھىدە ۋاقىت نۇقتىسىدا تۇرۇۋاتىدۇ. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ ياخشى مۇناسىۋىتى ئامېرىكا جۇڭگو مۇناسىۋىتىنىڭ ئەڭ قىممەتلىك، ئەڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى. ئىككى تەرەپنىڭ ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ھاسىل قىلغان ئىجابىي ئىستراتېگىيەلىك مۇقىم مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئورتاق تونۇشىنى بىرلىكتە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، كارخانىلارنىڭ ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىل قاتارلىق جەھەتلەردە خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ئىككى دۆلەت ۋە دۇنياغا بەختىيار تىشنى قۇۋۋەتلەيمەن. جۇچاڭ، ۋاڭ دۇڭفېڭ قاتارلىقلار كۆرۈشتە بىللە بولدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خەنجىڭ 8 ئاينىڭ 24 كۈنى بېيجىڭدا كۇۋەيتنىڭ دىپلوماتىيە ۋەزىرى جىلاخ بىلەن كۆرۈشتى. خەنجىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگو بىلەن كۇۋەيتنىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقى چوڭقۇر. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان رەئىس شى جىنپىڭ ۋە ئەمىر مىشالنىڭ ستراتېگىيىلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو كۇۋەيت مۇناسىۋىتى ياخشى تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى ساقلاپ، ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئالماشتۇرۇش ۋە ھەمكارلىقتا ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلەشلەرنى قولغا كەلتۈردى. بۇ يىل جۇڭگو بىلەن كۇۋەيت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 55 يىللىقى. جۇڭگو كۇۋەيت بىلەن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرىنىڭ مۇھىم ئورتاق تونۇشىنى بىرلىكتە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى مۇستەھكەملەپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، جۇڭگو كۇۋەيت ئىستراتېگىيىلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنى تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەگە كۆتۈرۈشنى خالايدۇ. جۇڭگو ياراشتۇرۇش ۋە سۆھبەتلىشىشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈپ، ئوتتۇرا شەرق رايونىنىڭ تىنچلىقى ۋە خاتىرجەملىكىنى بالدۇرراق ئەسلىگە كەلتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى خالايدۇ. جىلاخ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: كۇۋەيت جۇڭگو مۇناسىۋىتى ئۇزاق تارىخقا ئىگە. جۇڭگونىڭ ئۇزاقتىن بۇيان كۇۋەيتنى قىممەتلىك قوللاپ كەلگەنلىكىگە رەھمەت. كۇۋەيت بىر جۇڭگو پرىنسىپىدا چىڭ تۇرىدۇ. جۇڭگونىڭ خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدا ئوينىغان مۇھىم رولىغا يۈكسەك ئاپىرىن ئېيتىدۇ. ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 55 يىللىقىنى پۇرسەت بىلىپ، ئىككى تەرەپنىڭ ھەر قايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كۇۋەيت بىلەن جۇڭگونىڭ ئىستراتېگىيىلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتىنىڭ يېڭى ئىستىقبالىنى ئۈزلۈكسىز ئېچىشنى خالايدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى. ئامېرىكىنىڭ مالىيە مىنىستىرى بېس نېت 8 ئاينىڭ 24 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئېچىپ،

مەدەتلەر كەڭ دائىرىدە قاتناشقان سۈنئىي ئەقىلنى ئىدارە قىلىش رامكىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تەڭ ھوقۇقلۇق، ئۆز ئارا ئىشىنىدىغان، كۆپ مەنبەلىك، ئورتاق مەنپەئەتلىنىدىغان دۇنياۋى سۈنئىي ئەقىل ئېچىۋېتىش ئېكولوگىيەسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىپ، يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەرنىڭ سۈنئىي ئەقىل ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشىگە مەدەت بېرىش تەكىتلەندى. بۇ، ئافرىقا دۆلەتلىرى قاتارلىق يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى ئىقتىسادىي گەۋدىلەرگە نىسبەتەن ئالاھىدە ئەھمىيەتكە ئىگە. ئۇزاقتىن بۇيان غەربتىكى ئاساسىي ئېقىم پەن تېخنىكا ماگىناتلىرى يېتەكچىلىكىدىكى يېپىق مەنبەلىك يۇقىرى باھالىق لۇشەنى تەرەققىي قىلىۋاتقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەرنى ئاساس قىلغان ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقىغا ھالقىپ ئۆتۈش قىيىن بولغان توسۇق پەيدا قىلدى. بۇ خىل تېخنىكىدىكى ئېگىز تام يەر شارىدىكى رەقەم سۈنئىي ئەقىل ھاڭىنى يەنىمۇ كەسكىنلەشتۈرۈۋەتتى. بۇنىڭ بىلەن روشەن سېلىشتۇرما بولغىنى شۇكى، جۇڭگو 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدا ھېسابلاش كۈچى، ھېسابلاش ئۇسۇلى سانلىق مەلۇماتلار بىلەن يۇقىرى ئۈنۈملۈك تەمىنلەشنى كۈچەيتىشنى تەكىتلىدى ھەمدە دۇنياغا يۈزلەنگەن ئوچۇق مەنبە ئېچىش تېخنىكا سىستېمىسى ۋە مەھەللە ئېكولوگىيەسى بەرپا قىلىشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ئومۇميۈزلۈك نەپ يەتكۈزۈش ئىدىيەسى ئافرىقىدا تېز سۈرئەتتە ئەمەلىيلەشمەكتە. جۇڭگونىڭ ئىلغار مەنبە ئېچىش مودېلى ئافرىقا بازارلىرىدا چوڭقۇر يىلتىز تارتقان جۇڭگو ئاقىل تېرمىنالىنى زاۋۇتتىن ئالدىن قۇراشتۇرۇش ئارقىلىق نەچچە يۈز مىليون ئافرىقا ئابونېتىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا بىۋاسىتە كىردى. خۇاۋېي بۇلۇت قاتارلىق ئۇل ئەسلىھە مۇلازىمەت سودىگەرلىرى ئافرىقىغا مەبلەغ سېلىشنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، ئافرىقىنىڭ ئەقلىيلەشتۈرۈش رەقەملىك تۈگۈنىنى بەرپا قىلىپ، شۇ جاينىڭ ئورۇنلاشتۇرۇش تەننەرخىنى تۆۋەنلەتتى. ئافرىقا ئىتتىپاقىنىڭ ئافرىقا چوڭ قۇرۇقلۇقىدىكى سۈنئىي ئەقىل ئىستراتېگىيەسى قاتارلىق ئىستراتېگىيەلىرىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، جۇڭگونىڭ مەنبە ئېچىش تېخنىكىسى ئافرىقىنىڭ ئۆز زېمىنىدىكى ئىجتىمائىي ئىشلەپچىقىرىش كۈچىگە ئايلانماقتا. تېخنىكىنىڭ ئەمەلىيلىشىشىدىكى ئەمەلىي ئۈنۈم ھەمكارلاشقۇچى ئىككى تەرەپنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە ماس كېلىش كەلمەسلىكىگە باغلىق. ئافرىقا ئەللىرى ئىتتىپاقى چوڭ قۇرۇقلۇقىنىڭ سۈنئىي ئەقىل ئىستراتېگىيەسىدە يېزا ئىگىلىكى، داۋالاش، مائارىپ ۋە يەرلىك تىلنى قوغداش قاتارلىق ئالدىنقى ساھەلەردە سۈنئىي ئەقىلنى قوللىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تەكىتلىدى. بۇ يۆنىلىش جۇڭگونىڭ 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىدىكى سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ھەرىكەت لايىھەسىگە يۈكسەك دەرىجىدە ماس كېلىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئافرىقا بىلەن جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدىكى ھەمكارلىقىنىڭ يارقىن نۇقتىلىرى كۆپەيدى. مەسىلەن، ئافرىقىدىكى 50 نەچچە خىل ئاساسلىق يەرلىك تىلنىڭ غەرب مودېلىدىكى يېتەرسىزلىكىگە قارتا، جۇڭگونىڭ مەنبە ئېچىش ئېكولوگىيەسى ئافرىقىنى تەرەققىي قىلدۇرغۇچىلارنى ئازراق تەڭشەش پۇرسىتى بىلەن تەمىنلىدى. ئافرىقىدىكى يېرىمغا يېقىن ئىشقورۇنلاشقان نوپۇسنى قوبۇل قىلغان يېزا ئىگىلىك ساھەسىگە قارتا، جۇڭگونىڭ AI تېخنىكىسى كېسەللىك ۋە ھاشارات زىيىنىدىن دەل جايىدا ئالدىن سىگنال بېرىش ۋە مەھسۇلات مىقدارىنى مۆلچەرلەشكە ياردەم بېرىۋاتىدۇ. يېقىندا 2026 يىللىق دۇنيا سۈنئىي ئەقىل يىغىنى ۋە سۈنئىي ئەقىل دۇنياۋى ئىدارە قىلىش يۇقىرى دەرىجىلىكلەر يىغىنى شاڭخەيدە ئۆتكۈزۈلدى. دۇنيا بويىچە تۇنجى سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدىكى مۇستەقىل ھۆكۈمەتلەر ئارا خەلقئارا تەشكىلات دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتى رەسمىي قۇرۇلدى. بۇ، جۇڭگونىڭ 15-نچى 5 يىللىق يىرىك پىلان پروگراممىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئىرادىسى ۋە ھەرىكەت كۈچىنى نامايان قىلدى. ئۇزاقتىن بۇيان خەلقئارا سۈنئىي ئەقىل خەۋپسىزلىكى ۋە ئېتىك ئىدارە قىلىشتا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ تۈزۈملۈك سۆز قىلىش ھوقۇقى كەمچىل بولدى. دۇنيا سۈنئىي ئەقىل ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى قۇرغۇچى 29 ئەزا دۆلەت ئىچىدە ئالجىرىيە، ئېفىئوپىيە، كېنىيە، جەنۇبىي ئافرىقا قاتارلىق 10 ئافرىقا دۆلىتى بار. جۇڭگو يەنە تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنى 5000 سۈنئىي ئەقىل مەخسۇس تەتقىقات تەربىيەلەش سانى بىلەن تەمىنلەشكە، ئافرىقا ئىتتىپاقى قاتارلىقلارغا يۈزلىنىپ
xalqara sun'i aqlni qo'llanish hamkorlik markazi qurishga va'da berdi. Jungo boshdan oxir amaliy harakat orqali haqiqiy ko'ptarafchilikni amaliyotda ko'rsatdi. Afrikalar ittifoqi bilan Jungoning cho'nqur jipsilishi, yer sharining janubining fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepish va o'rtaq gulinish ustida izdinishdek o'rtaq yurak sadosiga vakillik qildi. Jungoning 15-chi 5 yillik plani yo'lga qo'yildi. Jungoning ilg'or texnik juglanmasi, echivitilgan ekologiya ideyasi Afrikaning jush urib rivojlanayotgan raqamlashgan tip o'zgartish ehtiyoji bilan kuchlik moslashmoqda. Afrika bilan Jungoning qo'l tutishib echivitish, umumyuzlik naf yetkazish orqali odil, muvofiq bo'lgan dunyo sun'iy aqlni idora qilish sistemasini barpo qilib, dunyo sun'iy aql taraqqiyoti va idora qilishga yer sharining janubining uzluksiz kuch qo'shishini umid qilamiz.

ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىدا مۇھىم ئورۇنغا ئىگە. ئۇ ئاساسنى پۇختىلايدىغان، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرىدىغان، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزىدىغان ئۇللۇق قانۇن بولۇپ، دۆلەتنى

ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىش سوتسىيالىستىك قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنى تېزلىتىشتە. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشتە. خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قانۇن بويىچە قوغداش دۆلىتىمىزنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشتا. دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىشىنى ئالغا سىلجىتىشتا زور ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدا يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان 70 نەچچە يىلدىن بۇيانقى ئۇزاق مۇددەتلىك ئەمەلىيەت داۋامىدا شەكىللەنگەن ھەق تەلەپ قانۇن قائىدىلىرى سىستېمىلىق بىرىكتۈرۈلگەن. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ 5000 يىلدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيانقى مۇنەۋۋەر قانۇن مەدەنىيىتى ئوزۇق قىلىنغان. ئىنسانىيەت قانۇنچىلىق مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرى ئۆرنەك قىلىنغان بولۇپ، ئۇ دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىزم خاراكتېرى گەۋدىلەندۈرۈلگەن، خەلقنىڭ مەنپەئەتى ۋە ئارزۇسىغا ئۇيغۇنلاشقان، دەۋرنىڭ تەرەققىيات تەلىپىگە لايىقلاشقان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھايات ساغلاملىقى، مال مۈلۈك بىخەتەرلىكى، سودا قولايلىقى، تۇرمۇش سائادىتى، كىشىلىك ئىززەت ھۆرمەت قاتارلىق ھەر قايسى جەھەتلەردىكى ھوقۇقلارنى باراۋەر قوغداش نامايان قىلىنغان ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. روشەن جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە، ئەمەلىيەت ئالاھىدىلىكىگە، دەۋر ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشتا تۆۋەندىكى خىزمەتلەرنى نۇقتىلىق ياخشى ئىشلەش كېرەك. بىرىنچى، ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ زور ئەھمىيىتىگە دائىر تەشۋىق تەربىيەنى كۈچەيتىش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ خەلقنى مەركەز قىلىشتە چىڭ تۇرۇش، خەلقنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى تەبىئىي شەخس، قانۇنىي ئىگە قاتارلىق ھەق تەلەپ سۇبيېكتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى جىسمانىي مۇناسىۋەت ۋە مال مۈلۈك مۇناسىۋىتىنى تەڭشەيدۇ، قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي تۇرمۇشتىكى ئەڭ ئادەتتىكى، ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت ۋە ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت بولۇپ، ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تۇرمۇشنىڭ ھەر قايسى تەرەپلىرىگە چېتىلىدۇ. خەلق ئاممىسىنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى تۇرمۇشى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق، ھەر ساھە، ھەر كەسىپنىڭ تەرەققىياتى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى ياخشى يولغا قويۇلسا، خەلق ئاممىسىنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتى قانۇن كاپالىتىگە ئىگە بولىدۇ. كىشىلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئالاقە پائالىيەتلىرى تېخىمۇ تەرتىپلىك بولىدۇ. جەمئىيەت تېخىمۇ ئىناق بولىدۇ. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنى راۋاجلاندۇرۇش، سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمنى مۇكەممەللەشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلىتىمىزنىڭ كۆپ يىللاردىن بۇيان سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزۈلمىسىنى يولغا قويۇش ۋە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشتە قولغا كەلتۈرگەن بىر قاتار مۇھىم تۈزۈم نەتىجىلىرىنى قانۇن دەستۇرى شەكلى ئارقىلىق بېكىتىپ، ئىقتىسادىي تۇرمۇش ۋە ئىقتىسادىي پائالىيەت تايىنىدىغان مال مۈلۈك مۇناسىۋىتى، سودا مۇناسىۋىتىنى قېلىپلاشتۇرىدۇ. بۇ سوتسىيالىستىك ئاساسىي ئىقتىسادىي تۈزۈمدە چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكىنىڭ گۈللىنىشى ۋە تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە ئىنتايىن مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى ياخشى يولغا قويۇشنىڭ پارتىيىمىزنىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى ئىكەنلىكىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈش كېرەك. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتىكى مۇھىم تۈزۈم ۋاسىتىسى بولۇپ، ئۇنىڭدىكى نۇرغۇن بەلگىلىمىلەر ئالاقىدار دۆلەت ئورگانلىرى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك. پۇقرالار ۋە قانۇنىي ئىگىلەرنىڭ ھوقۇق مەجبۇرىيەت مۇناسىۋىتىگە بىۋاسىتە چېتىلىدۇ. دۆلەت ئورگانلىرى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش، خىزمەت ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشتە ئۆز ھەرىكىتى ۋە پائالىيىتىنىڭ دائىرىسى ۋە چېكىنى ئېنىق بىلىش شەرت. ھەر دەرىجىلىك پارتىيە ۋە دۆلەت ئورگانلىرى خىزمەتلەرنى قانات يايدۇرۇشتا ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىدىكى بەلگىلىمىلەرنى نەزەردە تۇتۇش كېرەك.
خلق آمیسی بهرمان بولادگان قانونلوق اختلاف حقوقیگا جمله‌دن جسمانی حقوق و مال ملک حقوقیگا دخل ترز قلیشقی بولمایدو شونون بلن برگه علاقدار حکومت ارگانلری ریویزیه ارگانلری قانون یورگوزگیچی ارگانلا قانون بویچه فونکسیاسنی ادا قلیب خزمت حقوقونی یورگوزوب اختلاف حقوقونون دخل ترز اوچورماسلیقینی قوغدیشی اختلاف مناسبتینین ایناق tertiplik bo'lishini ilgari surish kerak. Ixtilob qonun dasturini yo'l qo'yish saviyasi va unumi har darajalik partiya va davlat organlarining xalq uchun xizmat qilish asosiy maqsadini ado qilish ahvolini o'lchaydigan muhim o'lcham hisoblanadi. Ikkinchi, ixtilob ishlariga doir qonun chiqarish xizmatini kuchaytirish kerak. Ixtilob qonun dasturining e'lon qilinib yo'l qo'yilishi Ixtilob ishlariga doir qonunchilik qurilishidagi hamma masalaning biroqla hal qilinganligidan darak bermaydi. Yanila nurg'un masalalarda amaliyot davomida sinashga izdinishga to'g'ri keladi. Uni yana uzluksiz yurishlashtirishga, to'liqlashga, inchkilashtirishga to'g'ri keladi. Aloqador davlat organlari islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining talabiga loyiqlashib Ixtilob qonun dasturi bilan bog'lanishliq bo'lgan yurishlashgan qonun nizom tuzumi qurilishini kuchaytirib, amaliyot tajribalarini uzluksiz yakunlab, aloqador qonun nizom va adliyalik izohatlarga tuzatish kirgizishi va ularni mukammallashtirishi kerak. Davlatning aloqador belgilamalaridan Ixtilob qonun dasturidagi belgilamalar va prinsiplar bilan birdek bo'lmaganlarni chin tutib aniqlab tuzatish kirgizishga tegishliklarga tuzatish kirgizish bekor qilishga tegishliklarni bekor qilish kerak qonun izohatining rolini joriy qildirib qonun belgilamalarining ma'nosi va qonunni tatbiqlash asosini vaqtida oydinlashtirib ixtilob qonun dasturining muqimligi bilan moslashishchanligining birdaklikini saqlash kerak qonunni zamonga biqib o'zgartirib turgandala davlatni obdan idora qilg'ili bo'ladi iqtisod jamiyatning uzluksiz taraqqiy qilishi iqtisodiy ijtimoiy turmushdagi turlik manfaat munosabatlarining uzluksiz o'zgarishiga ergishib ixtilob qonun dasturini yo'l qo'yish jarayonida muqarrar holda ba'zi yangi ahvol yangi masalalarga duch kelamiz bu qitimqi yangi tojsimon o'pki yallug'i yuqumining oldini olish tizginlash amaliyoti shuni tushuntirib berdiki yangi texnika yangi kasb yangi kasb faoliyati va kishilarning yangicha xizmat usuli aloqa usuli turmush usuli uzluksiz maydonga keldi ixtilobga doir qonun chiqarish xizmatigamu yangi temalarni qo'ydi masala yo'lnishida chin turib texnikaning taraqqiy qilish va yuksalish yangi ehtiyojiga uyg'unlashib yangi amaliyot asosida ixtilob qonun dasturining uzluksiz mukammallashishi va rivojlanishiga turtki bo'lishi kerak. 3. Ixtilob qonun dasturiga doir qonun ijro qilish, qonun yurgizish faoliyatlarini kuchaytirish kerak. Qonunni qattiq, qilipliq, adil, madaniy ijro qilib, qonun yurgizishning inovatini o'stirish ixtilob qonun dasturining nopozini qo'g'dashdagi unumli vosita. Har darajalik hukumatlar ixtilob qonun dasturining unumlik yo'li qo'yilishiga kafolatlik qilishni muhim tutqi qilgan holda qonunchil hukumat qurilishini olg'a siljitib ixtilob qonun dasturini ma'muriy tadbir belgilash ma'muriy boshqurish va ma'muriy nazoratchilikning muhim o'lchami qilishi kerak qonun nizomlarga xiloflik qilib fuqarolar qonuniy egalar va boshqa tashkilotlarning qonunli huquq manfaatini kamaytiradigan yoki ularning majburiyatini oshirayotgan qarorlarni xohlagancha chiqarishga bo'lmaydi ma'muriy ijozat berish ma'muriy jazolash ma'muriy majburlash ma'muriy boj olish ma'muriy haq olish ma'muriy tekshirish ma'muriy kesim qilish qatorliq faoliyatlarni qalablashtirib qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish iqtidori va saviyasini o'stirib ommaning qonunli huquq manfaatiga daxli taarruz qilgan qilmishlar va xodimlarni qonun bo'yicha qattiq bir taraf qilish kerak ixtilob deyilovlari
xalq ommasining huquq manfaati bilan eng bevosita eng zich munosabatlik. Har darajalik qonun yurgizguchi organlar qonunni adil yurgizish uchun turib, haq talab delollarni sud qilish saviyasi va unumini o'stirish kerak. Haq talabga doir qonun yurgizish xizmatini kuchaytirib, delo bejiri sifati va qonun yurgizish inovatini o'stirish kerak. Haq talabga doir adliyalik izohatlarni vaqtida mukammallashtirib, uning haq talab qonun dasturi hamda aloqador qonun belgilimlari va ro'yi bilan bo'lgan birdaklikni saqlab, haq talab ishlarida qonunni tatbiqlash o'lchimini birlikka keltirish kerak. Mol-mulk huquqini qo'g'dash, odimlik huquqini qo'g'dash, bilimlik huquqini qo'g'dash, ekologiyalik muhitni qo'g'dash qatorliq nuqtaliq sohalarga chetiladigan haq talab sud xizmati va nazoratchilik, yetakchilik xizmatini kuchaytirib, jamiyat ko'ngil bilayotgan masalalarga vaqtida javob qaytarish kerak. Haq talab taftishlikki xizmatini qonun yurgizish faoliyatlariga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, adliyalik qutquzish yo'llarini ravonlashtirib, fuqarolar, qonuniy egalar va boshqa tashkilotlarning qonunlik huquq manfaatini qo'g'dab, jinoiy ishlar delosi nomida haq talab mojarolari va iqtisodiy mojarolarga qo'l tiqishning qat'iy oldini olish kerak. Haq talab qonun dasturining kasbiyligi bir qadar kuchlik. Uni yo'lga qo'yish davomida advokatlik o'rni va advokat qatorliq qonun kasbiy apparatlari kasbiy xodimlarining rolini to'liq joriy qildirib, ommaning qonunlik huquq manfaatini ishqa oshirishi va qo'g'dishiga yordam berish bilan birga xalq murassasi, sodi ishlari kesimi qatorliq ko'p manbalik mojaro hal qilish mexanizmining rolini joriy qildirib, qonun yordami, adliyalik qutquzish yordam berish qatorliq xizmatlarni kuchaytirib, ijtimoiy kuchlar va asosiy qatlam tashkilotlari orqali haq talab mojarolarini amaliy hal qilib, haq talab qonun dasturini yo'lga qo'yish xizmatini ko'p tarafdan olg'a siljitish kerak. 4. Haq talab qonun dasturini umumlashtirish xizmatini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturi jami 7 qism 1260 modda 100 necha ming xat bo'lib, davlatimizning qonun sistemasidagi moddasi eng ko'p, hajmi eng zo'r, qism boblarning qurilmasi eng murakkab qonun hisoblanadi. Haq talab qonun dasturini yaxshi yo'lga qo'yish uchun haq talab qonun dasturini ommaga yetkazish qalbiga singdirish shart. Haq talab qonun dasturini umumlashtirish xizmatini keng qanot yoydirib, uni 14-chi 5 yil mazgilidagi qonunni umumlashtirish xizmatining muhim nuqtasi sifatida tutib, ommaga haq talab qonun dasturining ham o'zining huquq manfaatini qo'g'daydigan qonun dasturi ekanligini ham barliq jamiyat a'zolari rioya qilmasa bo'lmaydigan qoida ekanligini tonutib, ommaning qonunga ongliq rioya qilish ingini yetildirib, ishqi yo'liqqanda qonunga murojaat qilish odatini shakllantirib, ommani masala hal qilishda qonunga tayinish ingi va iqtidorini yetildirishga yetaklash kerak. Haq talab qonun dasturini xalq ma'rifi sistemasiga kirgizib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan haq talab qonun dasturi tarbiyasini kuchaytirish kerak. Haq talab qonun dasturida kasbiy atalg'ular nihoyat ko'p. Uni tushuntirishni kuchaytirish kerak. Diqqatni haq talab qonun dasturining umumiy prinsip qismi va har qaysi xos qismlardagi obdan egallashga tegishlik yadroliq mazmun va nuqtaliq masalalarga markazlashtirib, haq talab qonun dasturidagi haq talab faoliyatlarda barobar bo'lish, ixtiyoriy bo'lish, adil bo'lish, samimiy bo'lish qatorliq asosiy prinsiplarni yaxshi izohlash, haq talab qonun dasturidagi subyektlar barobar bo'lishni chiqib turish, mol-mulk huquqini qo'g'dash, savdo obrotini qulaylashtirish, kishilik izzat-hurmatni qo'g'dash, oila inoqligini ilgari surish, huquq chiqilish javobgarlikni surishtirish qatorliq asosiy talablarni yaxshi izohlash, haq talab qonun dasturidagi bir qator yangi belgilama, yangi hukm, yangi ruhni yaxshi izohlash kerak. 5. Davlatimizning haq talab qonun tuzumiga doir nazariya tadqiqotini kuchaytirish kerak. Islohot ichi vitishdan bo'yan
Dövlətimizin haqq tələb qanunuğa dair nəzəriyyə tədqiqatı və söz sistemisi quruluşunda körnərlik ünüm hasil qılındı. Lakin kündün künki yenilinib beriyotqan haqq tələb qanuni əməliyyətiga tex toliq uyğunlaşıb getəlmədi. Jungucha sosialistik qonunchilik nazariyasini yetakchi qilishni ching turib, mavqani davlatimizning ahvoli va amniyatiga qo'yib, haq tilab qonun tuzumiga oid nazariya tadqiqotini kuchaytirib, davlatimizning sotsializm xarakterini gavdalantiradigan roshan jungucha alohidlikka, amaliyot alohidligiga, davr alohidligiga ega haq tilab qonuniy nazariya sistemasi va so'z sistemasini tezdan barpo qilib, haq tilab qonun dasturini unumlik yo'l qo'yish, davlatimizning haq tilab qonun tuzumini taraqqiy qildirishni nazariya tirikiga ega qilishimiz kerak. Har darajalik partiya va davlat organlari haq tilab qonun dasturini yo'l qo'yishni boshlamchilik bilan tashviq qilib, olg'i siljitib va kafolatlantirib, tekshirish va nazorat qilishni kuchaytirib, haq tilab qonun dasturining umumiyuzlik unumlik ijro qilinishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Har darajalik rahbariy kadrlar haq tilab qonun dasturini o'rganish, rioya qilish, qo'g'dashning ulgulardan bo'lib, haq tilab qonun dasturini tatbiqlab, xalqning huquq manfaatini qo'g'dash, ziddiyat mojarolarini hal qilish, jamiyatning inoqligi va muqimligini ilgari surish iqtidori va saviyasini o'stirish kerak.

0: ئاتالغان مۇنەۋۋەر جۇڭخۇا پەرزەنتلىرى، سانسىزلىغان ۋەتەنپەرۋەر زاتلار مۇشۇنداق ۋەدە بەرگەن.
1: غايىمىز ئوتلۇق، تەسىمىمىز جاراڭلىق. ئەسلى مەقسەتنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، ئۇنى مەڭگۈ ئۇنتۇمايلى.

0: پەيتۇنكەش تۆت ئاتلىق پەيتۇننى توختىتىپ، ئوڭ تەرەپتىكى قار بۇغدايلىققا قارىدى. بۇغدايلىقتىكى بىر ھارۋىنىڭ يېنىدا بىر نەچچە دېھقان ئولتۇراتتى. غوجىدار پەيتۇندىن چۈشمەكچى بولۇۋېتىپ، بىردىنلا توختاپ قالدى دە بۇيرۇق ئاھاڭدا ئۇلارغا توۋلاپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىرىنى بېرى كېلىشكە قولى بىلەن ئىشارەت قىلدى. پەيتۇن بايا ئۇچقاندەك كېتىۋاتقاندا يەلپۈپ تۇرغان شامال پەيتۇن توختىغاندا چىپپىدە توختاپ، نۇرغۇن كۆكۆيۈن تەرگە پاتقان ئاتلارنىڭ دۈمبىلىرىگە قونۇۋېلىپ چېقىشقا باشلىدى. ئاتلار غەزەپ بىلەن ھە دەپ قۇيرۇقلىرىدا ئۆزىنى قورۇپ، ئۇلارنى ئۆزىدىن قاچۇرۇشقا تىرىشاتتى. ھارۋا يېنىدىكى چالغا چىڭداۋاتقان ئاۋازلار توختاپ، بىر دېھقان ئورنىدىن تۇرۇپ پەيتۇن تەرەپكە قاراپ ماڭدى. نېمانداق مىسىلداپ ماڭىسەن؟ دەپ ئاچچىقى بىلەن ۋارقىرىدى غوجىدار ھارۋىلارنىڭ چاقلىرى قالدۇرۇپ كەتكەن ئىز بىلەن ئاستا مېڭىپ كېلىۋاتقان يالاڭ ئاياق دېھقانغا. ئىلدام ماڭمامسەن؟ بۈدۈر چېچى ئۈستىگە چۆپتىن توقۇۋالغان چەمبەر كىيىۋالغان. تەردىن ھۆل بولۇپ كەتكەن دۈمبىسى مۈكچىيىپ قالغان ئۇ بوۋاي قەدىمىنى ئىتتىكلىتىپ پەيتۇننىڭ يېنىغا كېلىپ، كۈندە قارداپ كەتكەن بىر قولى بىلەن پەيتۇننىڭ قانىتىنى تۇتۇۋالدى.
1: «ۋوز دېۋۈجنىكىسىغا بارامسىلە، گىراق بېگىمنىڭكىگىمۇ؟»
0: دەپ كەينى كەينىدىن سوراپ كەتتى ئۇ دېھقان.
1: «ئالدىڭدىكى دۆڭدىن ئۆتۈپ سولغا قايرىلىسەن، ئاندىن چوڭ يولنى بويلاپ ئۇدۇل ماڭساڭ يېتىپ بارىسەن. سىلەرگە كىم كېرەك؟ گىرافنىڭ ئۆزىمۇ؟»
2: «ھە تاغا، ئۇلار ئۆيدىمۇ؟»
0: دوللى قېرى دېھقاندىن ئانانىڭ ئەھۋالىنى قانداق سوراشنى بىلمەي مۈجمەللا گەپ قىلدى.
1: «ئۇلار كۆپىنچە ئۆيدە بولىدۇ»
0: دېدى دېھقان لاي دەسسەپ تۇرغان پۇتلىرىنى پات-پات يۆتكەپ تۇرۇپ. ھەر قېتىم يۆتكىگەندە پاتقاقتا بەش بارمىقى بىلەن تاپىنىنىڭ ئىزلىرى ئېنىق قالاتتى.
1: «ئۇلار كۆپىنچە ئۆيدە بولىدۇ»
0: دېدى ئۇ باشتىكى گېپىنى يەنە تەكرارلاپ. ئۇنىڭ ئۇلار بىلەن كۆپرەك پاراڭلاشقۇسى بادەك قىلاتتى.
1: «تۈنۈگۈن ئۇلارغا مېھمان كەلدى. مېھمىنى بەك كۆپ. ھە؟ نېمە دەيسەن؟»
0: ئۇ كەينىگە بۇرۇلۇپ ھارۋىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ ئۆزىگە گەپ قىلغان يىگىتكە قاراپ ۋاقىردى.
1: «ھە، توغرا. ئۇلار تېخى يېڭىلا ئاتلىرىغا مىنىپ مەشەدىن ئۆتۈپ كېتىشكەن. بۇغداي ئورۇش ماشىنىسىنى كۆگىلى باسى كېرەك. قايتىدىغان ۋاقتىم بولدى. نەدىن كېلىشىڭلار؟»
3: «بىز يىراقتىن كەلدۇق»
0: دېدى پەيتۇنكەش پەيتۇندىكى ئورنىغا چىقىپ كېتىۋېتىپ.
1: «بۇ گەپچە ئۇلارنىڭكىگە ئاز قاپتۇقتە؟» «دېدىمغۇ ئاز قالدىڭلار دەپ. ئەنە ئاۋۇ دوقمۇشتىن ئايلانساڭلارلا»
0: دېدى قېرى دېھقان پەيتۇننىڭ قانىتىنى بارماقلىرى بىلەن توكۇلدىتىپ تۇرۇپ. گەۋدىلىك كۈچلۈك بىر يىگىتمۇ پەيتۇننىڭ يېنىغا كەلدى.
1: «قانداق، ئومۇ ئورۇشقا ئادىمىڭلار يېتىشمەۋاتامدا؟»
0: دەپ سورىدى يىگىت.
1: «بىلمەيمەن ئۇكا. ئاۋۇ يەرگە بېرىپ سولغا قايرىلساڭلا يېتىپ بارىسەن»
0: دېدى قېرى دېھقان يەنە. گېپىدىن ئۇلارنى قويۇۋەتمەي يەنە پاراڭلاشقۇسى بارلىققا چىقىپ تۇراتتى. پەيتۇنكەش ئاتلىرىنى قوزغاپ ئەمدىلا سولغا ئەگىلگەن ئىدى، قېرى دېھقان ئۇنى چاقىرىپ قالدى.
1: «توختا، ھاي دوستۇم، توختا!»
0: دەپ ۋاقىرغان ئىككى كىشىنىڭ ئاۋازى تەڭلا ئاڭلاندى. پەيتۇنكەش ئاتلارنى توختاتتى.
1: «ئەنە ئۇلار كېلىشىۋاتىدۇ. كۆردۈڭمۇ؟ كېلىۋاتقانلار ئاشۇلار»
0: دەپ توۋلاپ كەتتى قېرى دېھقان.
1: «توپ بوپ كېلىشىۋاتىدۇ»
0: دېدى ئۇ يەنە تۆت ئاتلىق بىلەن سايۋەنلىك ھارۋىدا كېلىۋاتقان ئىككى ئادەمنى كۆرسىتىپ. ئاتلىق كېلىۋاتقانلار ۋرونىسكىي بەيگىچى ئادەم، ۋېسلوۋىسكىي بىلەن ئاننا، Arvidikisi Varvara bilen Seviye Jeski idi. Bu ulanın otlık seyli kılıp gelgeç, açlık uğruş maşinesini görüp kaydışı idi. Peytun toktap durdu. Atlıklamı asta yıkıllaştı. Anna bilen Vesloveski hemminin aldı da yanmayan kelişi vatattı. Anna yağlı kırkıvetilgen kaltı kuyrukluk putları kıska İngiliz edidi idi. Onun çokça itip kiyip algan şilepsinin tegedin kapkarı çaşları çıkıp durgan çıraylık beşi. Toluk gelgen mörülleri. At mingende kiydigan könlüki de nazı körünüp turgan bedini. At üstü de cilvi bilen vezimin olduruşi dolliyini hayran kaldırdı. Hə digendila dolliyga onların at minip yürgini uyatlık iştek görünüp getti. Onun karışça ayal kişinin at minişi yaş kızlarının huluk çıkırıp nazlanıp ketişleri bilen pərksiz idi. Şunu o, Anna'nın əhvalığa at minip yürüş muhabıq kəlməydu dəb oylaydı. Lekin Anna'nı yıqın kəlgəndə köz önüdün təpsili ötküzüb, at minsə onun bəkmi yarışıdığallıqını his qılıp qaldı. Anna'nın latapıdı, zılva qamıdı, kiygən kiyimleri və hərkətlərdə oddiylik, vəzimillik, təbiylik, Çoğun süpətlik hüküm sürətdi. Kəynidə lentisi ləpildəb turduğan Şotlandiya şəpkisi kiyib alğan. Şaş bir boz atını minib alğan Vesloveski semiz putlarını olduğu sozup, Anna'nın yenida gidiyib kelib atatdi. Dolly onu körüplü tonup, ixtiyarsız külüp getdi. O ikisinin kəynidə Vronski kelib atatdi. Vronskinin kəynidə bəygiçilə kiyimi kiygən pakar bir adam kelib atatdi.

قاۋۇل بىر قارا ئات قوشۇلغان ئىككى چاقلىق لەمپىلىك يېڭى ھارۋىدا سېۋىيە ژېسكى بىلەن كىنەز خان قىز ئاتلىقلارنى قوغلىشىپ كېلىۋاتاتتى. ئاننا بىر قاراپلا كونا پەيتوننىڭ بىر بۇلۇڭىدا تۈگۈلۈپ ئولتۇرغان ئورۇق ئايالنىڭ دوللى ئىكەنلىكىنى تونۇپ چىرايىدا خۇشال كۈلكە چاقناپ كەتتى ۋە بىردىنلا توۋلاپ ئېتىنى دېۋىتىپ پەيتونغا قاراپ چاپ تۇردى. پەيتوننىڭ يېنىغا يېتىپ كەلگەندە بىرەرنىڭ ئاتتىن چۈشۈرۈپ قويۇشىنى ساقلىماي ئۆزى ئىرغىپ چۈشتى دە قوللىرى بىلەن ئۇزۇن كۆڭلىكىنىڭ ئېتىكىنى كۆتۈرۈپ دوللى

0: مېھمان بولۇپ كېلىشىڭىزنىڭ بىزنى قانچىلىك خۇشال قىلىدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلالمايسىز، دېدى ۋرونىسكىي بۇ گەپنى ئالاھىدە ئۇرغۇ بىلەن دەپ. ئارقىدىن ئۇ كۈلگەن ئىدى، مۇستەھكەم ئاپپاق چىشلىرى كۆرۈنۈپ قالدى. ۋېسلوۋېسكىي ئاتتىن چۈشمەي، بېشىدىن شوتلاندىيە شەپكىسىنى ئېلىپ، لېنتىسىنى لەپىلدىتىپ تۇرۇپ، مېھمانغا خۇشال سالام بەردى. بۇياق كىنەز ۋارۋاراخان قىز بولىدۇ، دەپ تونۇشتۇردى ئاننا ئىككى چاقلىق ھارۋا يېتىپ كەلگەندە دوللىنىڭ سوئال نەزىر بىلەن قاراۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ. ھە؟ دەپ قويدى دوللى چىرايى ئىختىيارسىز ئازراق تۇتۇلۇپ. كىنەز ۋارۋاراخان قىز ئۇنىڭ ئېرىنىڭ ھاممىسى ئىدى. دوللى ئۇنى بۇرۇنلا بىلەتتى ھەم ئانچە كۆزگە ئېلىپ كەتمەيتتى. دوللى يەنە ۋارۋارانىڭ پۈتۈن ئۆمرىنى باي تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيلىرىدە تەييار تاپلىق بىلەن ئۆتكۈزۈپ كېلىۋاتقانلىقىنىمۇ بىلەتتى. ھازىر ئۇنىڭ پۈتۈنلەي يات بىر ئادەمنىڭ ۋرونىسكىنىڭ ئۆيىدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، يەنە كېلىپ ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئېرىنىڭ ھاممىسى ئىكەنلىكىنى ئويلاپ قاتتىق نومۇس قىلدى. ئاننا دوللىنىڭ چىرايىدىكى ئۆزگىرىشنى دەررۇ سېزىپ بىر خىل بولۇپ قالدى ھەم ۋىللىدە قىزاردى. شۇ جىددىيچىلىكتە بىر قولىدا كۆتۈرۈۋالغان كۆڭلىكىنىڭ ئېتىكى قولىدىن چۈشۈپ كېتىۋىدى. ئۇنى دەسسىۋېلىپ ئالدىغا مۈدۈرۈپ كەتتى. دوللى توختىغان ئىككى چاقلىق ھارۋىنىڭ يېنىغا بېرىپ، كىنەز ۋارۋاراخان قىز بىلەن سوغۇقلا سالاملىشىپ قويدى. ئۇ سېۋىيە ژېسكىنىمۇ بىلەتتى. ئۇ دوللىدىن غەلىتە تەبىئەتلىك دوستى بىلەن ئۇنىڭ ياش خوتۇنىنىڭ ئەھۋالىنى سورىدى. ئارقىدىن بىر بىرىگە پار كەلمىگەن ئاتلار بىلەن قاناتلىرى يامالغان پەيتونغا لەپپىدە بىر قاراپ قويۇپ، خانىملارنى ئۆزىنىڭ لەمپىلىك ھارۋىسىدا ئولتۇرۇپ مېڭىشقا تەكلىپ قىلدى.
1: مەن سىلەرنىڭ پەيتوندا ئولتۇراي،
0: دېدى سېۋىيە ژېسكىي.
1: بۇ ئات ناھايىتى ياۋاش، ئۇنىڭ ئۈستىگە كىنەز خان قىزمۇ ھارۋا ئېدەشكە ئۇستا.
2: ياق، سىلەر ئۆزەڭلارنىڭ ھارۋاڭلاردا ئولتۇرۇپ مېڭىڭلار،
0: دېدى ئاننا ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ.
2: بىز پەيتوندا كېتىۋېرىمىز،
0: ئۇ شۇنداق دەپلا دوللىنى قولتۇقلاپ ماڭدى. دوللى ھېچقاچان كۆرۈپ باقمىغان بۇ ھەشەمەتلىك ھارۋىنى ھەم ئاجايىپ چىرايلىق ئاتلارنى، ئەتراپىدىكى سۆلەتلىك ئېسىل زادىلەرنى كۆرۈپ كۆزلىرى ئالىچەكمەن بولۇپ كەتتى. ئۇنى ھەممىدىن بەكرەك ھەيران قالدۇرغان نەرسە ئۆزىگە تونۇشلۇق ھەم ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ئاننانىڭ ۋۇجۇدىدىكى ئۆزگىرىشلەر بولدى. ئاننا ئانچە بىلىپ كەتمەيدىغان، بولۇپمۇ يولدا كەلگۈچە دوللى ئويلاپ كەلگەن خىياللارنى كاللىسىغا كەلتۈرۈپ باقمىغان، ئاننانى دوللىغا ئوخشاش ئىنچىكە كۆزىتەلمەيدىغان ئايال بولغان بولسا، ئاننانىڭ ۋۇجۇدىدىكى ئىلگىرىكىگە ئوخشىمايدىغان ئۆزگىچىلىكلەرنى كۆرۈپ يېتەلمىگەن بولاتتى. دوللى بولسا شۇ تۇرقىدا ئاننانىڭ چىرايىدىكى قىزغىن مۇھەببەت ئىچىدە تۇرۇۋاتقان ئاياللاردىلا بولىدىغان ئۆزگىچە بىر گۈزەللىكنى كۆرۈپ تۇرۇۋاتاتتى ۋە كۆرۈپ ھەيران قېلىۋاتاتتى. ئاننانىڭ ئىچكى دۇنياسىدىكى ھەممە نەرسە چىرايىغا تېپىپ تۇراتتى. ئىككى مەڭزى ۋە ئىككى قوۋزىدىكى روشەن كۆرۈنۈپ تۇرغان زىنىقلىرى، لەۋلىرىنىڭ چىرايلىق نەپىس سىزىقلىرى، يۈزىنىڭ ھەممە يېرىدە ئويناپ تۇرغان تەبەسسۇملىرى، كۆزلىرىدىكى تىنماي جىلۋىلىنىپ تۇرغان نۇر، يۈرۈش تۇرۇشىدىكى نازاكەت ۋە چاققانلىق، ئاۋازىنىڭ تاتلىقلىقى ۋە يېقىملىقلىقى، ھەتتا ۋېسلوۋېسكىنىڭ سوئالىغا يېرىم خاپا يېرىم ناز بىلەن بەرگەن جاۋابى، ھەممە نەرسىسى ھەر قانداق ئادەمنى ئەقىل ھوشىدىن ئايرىۋېتەتتى. بۇنى ئاننا ئۆزىمۇ بىلىش كېرەك ناھايىتى مەغرۇر ئىدى. ئىككىسى پەيتونغا چىقىپ ئولتۇرۇپ بولۇپ خىجالەت بولغاندەك بىر بىرىگە قارىشىپ قويدى.

0: بىردىنلا دوللىنىڭ چىرايى ئۆزگىرىپ كەتتى. بۇ ئۇنىڭ پەيتۇندىن سومكىسىنى ئېلىۋالمىغانلىقى ھەم يولدا كەلگۈچە توپچاڭدا يۈز كۆزىنى بۇلغىنىپ كەتتىمىكىن دەپ ئەنسىرەپ قالغانلىقىدىن ئىدى. ياق دوللى، سادىغان كېتەي، مەيلى، كېيىن كۆرەمىز، يۈر يۈر. ئاننا ئۇنى ئۇنىڭ خانىسىغا باشلاپ كىردى. بۇ ۋرونىسكىي كۆرسەتكەن ئۇ ھەشەمەتلىك يوغان ئۆي ئەمەس، ئاننا دوللىنى تۇرسۇن دېگەن ئۆي ئىدى. بۇ ئۆيمۇ يامان ئەمەس، خېلىلا ھەشەمەتلىك ئۆي بولۇپ، دوللى ئۆمرىدە بۇنداق ئۆيدە يېتىپ باقمىغان ئىدى. ئۆزىنى خۇددى چەت ئەلنىڭ كاتتا مېھمانخانىسىدا تۇرۇۋاتقاندەك ھېس قىلىپ قالدى. ئەزىزىم، سەن كېلىپ بېشىم ئاسمانغا يەتتى، دېدى ئاننا ئات مىنگەندە كىيگەن كىيىملىرى بىلەن دوللىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ. ئەمدى ماڭا ئۆيدىكىلىرىڭ ھەققىدە سۆزلەپ بەرگىن. مەن ئۆتكەندە سېتۋا بىلەن چالا پۇچۇقلا كۆرۈشۈپ قالدىم. بالىلار توغرىلىق ماڭا ھېچنېمە دەپ بەرمىدى. مېنىڭ ئامراق قىزىم تانە قانداق؟ بۇ چاققىچە چوڭلا قىزىپ قالغاندۇ ھە؟ ھەئە، چوڭلا قىزىپ قالدى، دەپ قىسقىلا جاۋاب بەردى دوللى بالىلىرى توغرىلىق سوغۇقلا جاۋاب بېرىۋاتقىنىغا ئۆزىمۇ ھەيران قېلىپ. بىز ھازىر لېۋىللارنىڭكىدە ناھايىتى ياخشى تۇرۇۋاتىمىز، ئاخىردىكى گەپنى قوشۇپ قويدى ئۇ. ئەگەر سېنىڭ ماڭا يامان كۆزۈڭ بىلەن قارىمايدىغانلىقىڭنى بۇرراق بىلگەن بولسام، ھەممىڭلارنى ئۆيگە چاقىرغان بولاتتىم. بىلەمسەن، سېتۋا ئالېكسىينىڭ ئەڭ ياخشى دوستى. ئاننا بۇ گەپنى قىلىپلا قىزىرىپ كەتتى. ئۇ شۇنداق، دېدى دوللى سەل خىجىل بولغاندەك جاۋاب بېرىپ. بىز ئۇ يەردە ناھايىتى ياخشى تۇرۇۋاتىمىز. راستىمنى ئېيتسام، خۇشاللىقىمدا قىلىدىغان گېپىمنىمۇ تاپالماي قېلىۋاتىمەن. سادىغان كېتەي، سېنى كۆرۈپ بېشىم ئاسمانغا تاقاشتى، دېدى ئاننا دوللىنى يەنە سۆيۈپ. سەن مەن توغرۇلۇق قانداق ئويلاردا بولغانلىقىنى تېخى دېگىنىڭ يوق. مېنىڭ ھەممىنى بىلگىم كېلىدۇ. مېنىڭ قانداق تۇرۇۋاتقىنىمنى ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆرگىنىڭدىن شۇنچىلىك خۇشالمەن. سەن مېنى ئۆزىنى ماڭا پەردازلاپ كۆرسىتىۋاتىدۇ دەپ ئويلاپ قانما. مېنىڭ ھېچنېمىنى پەردازلاپ كۆرسەتكىم يوق. پەقەت ياشاشنىلا خالايمەن. ئۆزەمدىن باشقا ھېچقانداق ئادەمگە يامانلىق قىلغۇم كەلمەيدۇ. شۇنداق قىلىشقا ھوقۇقلۇقمەنغۇ؟ شۇنداق ئەمەسمۇ؟ ئەمما بۇ ئىشلارنى سۆزلەپ كەلسەم گەپ ئۇزۇن. كېيىن بىز يەنە مۇڭدىشىمىز. ئەمدى چىقىپ كىيىملىرىمنى ئالماشتۇرۇۋالاي. ئالدىڭغا خىزمەتچى قىزنى كىرگۈزىمەن.
1: سىزگە زادى نېمە كېرەك؟
2: ئاشنىڭىزنىڭ سىزگە يازغان خەتلىرى كېرەك.
1: ئۇ خەتلەر بۇ يەردە ئەمەس.
2: مەن سىزگە ئوينىشىڭىزنى ئۆيگە چاقىرتىپ كېلىشىڭىزگە بولمايدىغانلىقى توغرىلىق گەپ قىلغان.
1: ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشۈشۈم زۆرۈر بولۇپ قالغان. چۈنكى
2: مەن ئايال كىشىنىڭ نېمە زۆرۈرىيەتتىن ئوينىشى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى سۈرۈشتۈرمەكچى ئەمەس.
1: سىزنىڭ ماھىيىتىڭىزدىكى بۇ شەپقەتسىزلىكنى بۇرۇن ئەجەب بىلمەپتىكەنمەن.
2: ئەر كىشى ئۆزىنىڭ خوتۇنىغا ئەركىنلىك بىلەن ھىمەتنى، يۈز ئابرۇيىنى ساقلاش شەرتى بىلەن بېرىدۇ. شۇنداقكەن بۇنى شەپقەتسىزلىك دەپ ئاتاشقا بولامدا؟
1: بىلسىڭىز بۇ شەپقەتسىزلىكتىمۇ ياما ئىش. بۇ دېگەنچۇ رەزىللىك.
2: ياق، ئەگەر سىز بۇ سۆزنى ئىشلىتىشنى ياخشى كۆرسىڭىز، ئەمىسى سىزگە شۇنى دەپ قوياي. ئېرنىڭ نېنىنى يەپ تۇرۇپ ئېرى بىلەن بالىسىنى تاشلاپ كەتمەكچى بولغان ئادەمنى رەزىل دېسە بولىدۇ.
0: ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار مەركىز خەلق رادىيو ستانسىسىنىڭ رادىيو كۇتۇپخانىسى پروگراممىسى. مەن ئابدۇرسۇل ئابدۇرىيىم. ھۇزۇرۇڭلاردا بولۇۋاتقىنى تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر رومانى ئاننا كارىنىننا. دوللى ئۆزى يالغۇز قالغاندا ئۆي ئىچىنى خوتۇن كىشىنىڭ نەزىرى بىلەن بىر قۇر كۆزدىن كەچۈرۈپ چىقتى.